0: Veselă Coledă.
1: Christmas Dion, Mubarca.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
3: Bon Natale.
4: S Novim Godem.
5: Feliz Navidad.
6: Veselă Świąt.